0: Surat ke-63 Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Surat ke-51 Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, 60 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.